0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one va-

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Venus spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

0: pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Time proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi sipala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Jedina si vredela
1: od svih. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
4: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: E sad će.
1: Ljubav.
2: Ljubav.
1: Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: ovde.
1: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: Tišina. Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Zanjiši kukovima, zaigraj bokovima i nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to zaigraš.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

0: to ti ne opraštam.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.

0: ako ty je syne môj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: is the best.
1: Raspevana strana Balkana.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Društvo, samo da vam se javim da sam stigla, Iva je sa vama ovog utorka 26. maja i družit ćemo se tačno 4 sata upravo ovde na ovom našem zabavnom radiju. Vi znate šta vam je činiti, naravno ako želite da čujete muzičku želju, pišite mi slobodno, dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Zajedno smo sve do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu, tako da imate vremena dobro da razmislite šta to želite da čujete ovde kod nas. U svakom slučaju, stiže nam Toni Cetinski, tu nam je i Pussycat Dolls, grupa Zana, Željko Vasić kao i Magla Band odmah u nastavku. Ako bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. To bi bilo to, ostavljamo se ja sada da uživate. Kreće show.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

Kad si s njim, Željko Vasić. E, mi smo i danas zajedno, dakle ovog utorka 26. maja, za sve one koji su se možda upravo uključili, slušati Hipnotisanje sa Ivom, mada vi to znate, dakle, pet radnih dana u nedelji se družimo od 10 do 14. časova što se tiče vremena na Balkanu. Riblja čorba, 100% lud, ovu stvar želi da čuje jedan Darko koji kaže: dobro jutro Ivo, lep dan, sunčan konačno, doduše već letnje temperature. Upravo tako, Darko, dobro jutro i tebi, dobar dan, možeš i da mi napišeš gde se to slušamo, a to čisto da znamo, vodimo neke naše evidencije, bit će riblja čorba u nastavku programa. Još jedan Darko, ali verovatno nije isti, želi da čuje Sergeja Četkovića i stvar Samo kad bih htjela ti, što nisam pevačica, nema veze. U svakom slučaju tu sam da ispunjam vaše muzičke želje, tako da slobodno mi pišite, ostavljam vas da uživate.

E, samo još da pozdravim Ljilju i Slađu. Slađa želi da čuje novu stvar od Senide, Sve to sam ja, a Ljilja Željka Samardžića, pesmu Mesec u vodi. Stiže nama to odmah u nastavku, stiže nam i Sergej Ćetković, kao i Riblja čorba, i Emma mi šalje pozdrave iz Bečeja, želi da čuje Joksimovića, pesmu Ta-na-na, tako da ćemo i taj hit slušati. Pozdrav ljudi, za sve vas, gde god da se slušamo. Uživajte.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

kafene. Avicii, da, tako se izgovara. Wake me up, nadam se da ste se razbudili i probudili i da uživate uz Radio Balkan i bit će vam dobro i odmah u nastavku. Stižu nam prve balkanske vesti, stiže hit dana, Zdravko Čolić je u pitanju sa pesmom Proljeće za ljubavnike. Slušat ćemo i Severinu, u sledećem satu tu nam je Mirza Selimović, Nika Turković kao i Shakira.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Najznačajniji kineski mediji danas na naslovnim stranama objavljuju fotografije srpskog i kineskog predsednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Ističu da je srpskom predsedniku uručena medalja prijateljstva Narodne republike Kine, kao i da je kineski predsednik pozdravio jačanje kinesko-srpskih veza i naglasio da su dve zemlje povezane jedinstvenim čvrstim prijateljstvom. Na magistralnom cevovodu RZV juče se dogodila velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima kao i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. U talasu visokih temperatura koji je poslednjih dana zahvatio Francusku, zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je bilo najmanje 5 utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brežan. Ona je dodala da će sve morati da se razjasni na kraju trenutnog toplotnog talasa, navodeći da su smrtni slučajevi koji se povezuju sa ekstremnom vrućinom dogodili i tokom sportskih događaja. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari Sjedinjenih američkih država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. I jedna vest iz sporta, prvo izdanje kontroverznih poboljšanih igara, događaja na kojem je sportistima dozvoljena upotreba supstanci za poboljšanje performansi, održano je u Las Vegasu. Grčki plivač Kristijan Golomjev oborio je svetski rekord, ali je veći deo takmičenja prošao u znaku neuspelih pokušaja i oštrih kritika sportskog sveta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ako niste znali, upravo ćete saznati da je Himalaja najskuplja torba koja postoji, a predstavio ju je francuski proizvođač luksuzne robe Hermes. Izrađen od nilotiku krokodilske kože i obojena tako da bi se postigla prepoznatljiva gradacija, Hermes Himalaja Birkin je sveti gral za svakog kolekcionara torbi. Razlog zašto je ova torba toliko vredna je taj što je potpuno ručno farbana. Način na koji su obojene imitira snežne vrhove Himalaja, a sve se radi ručno, što znači da nikada više nećete videti isti uzorak na torbama. Iako bi ove jedinstvene torbe verovatno dostigle neverovatnu cenu u Hermes prodavnicama, samo najvažnijim klijentima kuće se nudi mogućnost da ih kupe. Odabrane poznate ličnosti dobili su priliku da kupe jednu od veoma ograničenog broja Himalaja Birkin torbi koje kuća proizvodi svake godine. Ikona Diamond Hermes Himalaja Birkin najskuplja je tašna ikada prodata na aukciji za $450,000. Hermesove Himalaja torbe su takođe najskuplje koje se prodaju privatnom prodajom na Sotheby's. Ovakvu torbu posjeduju poznate ličnosti poput Jennifer Lopez, Kim Kardashian i Victoria Beckham.

0: dalje.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Najznačajniji kineski mediji danas na naslovnim stranama objavljuju fotografije srpskog i kineskog predsednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Ističu da je srpskom predsedniku uručena medalja prijateljstva Narodne republike Kine, kao i da je kineski predsednik pozdravio jačanje kinesko-srpskih veza i naglasio da su dve zemlje povezane jedinstvenim čvrstim prijateljstvom. Na magistralnom cevovodu RZV juče se dogodila velika havarija, trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima kao i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. U talasu visokih temperatura koji je poslednjih dana zahvatio Francusku, zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je bilo najmanje 5 utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brežan. Ona je dodala da će sve morati da se razjasni na kraju trenutnog toplotnog talasa, navodeći da su se smrtni slučajevi koji se povezuju s ekstremnom vrućinom dogodili i tokom sportskih događaja. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari Sjedinjenih američkih država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. I jedna vest iz sporta, prvo izdanje kontroverznih poboljšanih igara, događaje na kojem je sportistima dozvoljena upotreba supstanci za poboljšanje performansi, održano je u Las Vegasu. Grčki plivač Kristijan Golomjev oborio je svetski rekord, ali je veći deo takmičenja prošao u znaku neuspelih pokušaja i oštrih kritika sportskog sveta.

0: vremenska prognoza za danas.
1: Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima, kažem ima sve. 20 pesama. 23. Dobro, nek bude ajde 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si uradio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo taman, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Najveća priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

Pronalaženje novčića na ulici značajniji je događaj nego što biste pretpostavili. Evo kako je njegovo značenje. Naći novac na ulici u vreme trenutne krize prava je sreće, ali pojedini tvrde da to ima i neko posebno dublje značenje. Upravo tako je jedna devojka na društvenoj mreži Instagram podelila da je neophodan oprez ako pronađete novac na ulici i da može biti omađijan. Ona je istakla da je novac energija, a da ne znamo kome je ispo. Loša energija se prenosi, tvrdi ona, pa tako podizanjem novca sa ulice možemo zapravo preneti na sebe i nečiju lošu energiju, nesreću i bolesti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

E, došao je red i da pozdravim moje drage zabavnjaki, da vam kažem da za tačno 7 minuta ulazimo u poslednji sat, tako da budite brzi, pišite mi ako imate još koju muzičku želju koju biste voljeli da čujete ovde kod nas. Radio Balkan.live je dobro poznat sajt za to.

0: se volite.
1: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
2: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Najznačajniji kineski mediji danas na naslovnim stranama objavljuju fotografije srpskog i kineskog predsednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Ističu da je srpskom predsedniku uručena medalja prijateljstva Narodne Republike Kine, kao i da je kineski predsednik pozdravio jačanje kinesko-srpskih veza i naglasio da su dve zemlje povezane jedinstvenim čvrstim prijateljstvom. Na magistralnom cevovodu RZV juče se dogodila velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima kao i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. U talasu visokih temperatura koji je poslednjih dana zahvatio Francusku, zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je bilo najmanje 5 utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brežan. Ona je dodala da će sve morati da se razjasni na kraju trenutnog toplotnog talasa, navodeći da su se smrtni slučajevi koji se povezuju sa ekstremnom vrućinom dogodili i tokom sportskih događaja. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari Sjedinjenih američkih država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. I jedna vest iz sporta, prvo izdanje kontroverznih poboljšanih igara, događaje na kojem je sportistima dozvoljena upotreba supstanci za poboljšanje performansi, održano je u Las Vegasu. Grčki plivač Kristijan Golomjev oborio je svetski rekord, ali je veći deo takmičenja prošao u znaku neuspelih pokušaja i oštrih kritika sportskog sveta.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
4: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

ako idete na venčanje ove godine, postoji nekoliko znakova na koje treba da obratite pažnju kako bi utvrdili da li će brak potrajati. Postoje stvari koje već na venčanju otkrivaju da će se mladenci razvesti, a koje su to stvari čućete odmah u nastavku. Naprimjer, mladoženja trlja tortu u lice mlade. Za neke, dakle, tradicija da mladenci trljaju tortu po licu pre nego što se dezert posluži gostima, ali je ključno obratiti pažnju na to kako par pristupa tom činu. Ako je ljubav, ako je više milovanja, to je jedno, ako je trljanje torte jače, ukazuje da mladoženja možda krije duboku agresiju. Potom, fokusiranje pažnje na sebe. Kada vidimo da neko fokusira pažnju na sebe, može doći toga da pokušava da od venčanja napravi predstavu o sebi, a ne o bračnoj zajednici. Znamo da neki od najuspešnijih brakova počinju bekstvom ili ležernijim proslavama. Nasuprot tome, neki od najuspešnijih parova bili su domaćini raskošnih venčanja, koja mogu više ličiti na spektakl nego na autentična slavlja ljubavi. I na kraju, govori članova porodice. Ljudi koji drže svadbene govore će većinu svojih primetbi posvetiti osobi u paru koju najbolje poznaju, ali negde u govoru trebalo bi barem da pomenu i drugu osobu. Ako je sagovornik fokusiran isključivo na osobu koja mu je bliska, to može značiti jednu od dve stvari. Prvo, ne vole tu osobu, i drugo, oni se drže stare mantre: ako nemaš ništa dobro da kažeš, ne govori ništa. Tako da, čuli ste stvari koje već na venčanju otkrivaju da će se mladenci razvesti.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

E, dok ona njega čeka uveče ili u toku noći, ja vas čekam sutra na isto mesto, u isto vreme, družit ćemo se tačno 10 do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu. Tako da, to vam je jasan znak da smo stigli do kraja našeg druženja. U nastavku preuzima Nemanja, ja i dalje želim vama lep dan i da, naravno, ostanete i dalje uz Radio Balkan. Ćao.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacije unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlović će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenorskih ostrva kao i Meksika.
3: Nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
4: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Čuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz peska.
2: Iz peska.
0: A, od prilike. Da,
1: da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni. All rights reserved.

Gde ste, Balkanci moji? Ima li vrućina kod vas? Kako ste, mislim, i dobri? Ako ste na Balkanu, sigurno ima vrućina, što da vam kažem, tako je kako, i neka ostane ovako toplo i lepo. Nemanja sa vama od ovog trenutka, duše malo prehlađen, ali, bože moj, kome pita, sve je lako kad je napolju 30

Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

su Milan Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Vesaka!

0: Raspevana strana Balkana.
1: Tačno je 15 časova na Balkanu.
2: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacije unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlović će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenorskih ostrva kao i Meksika.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi da. Sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

neću više da te vidim, sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacije unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlović će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenorskih ostrva kao i Meksika.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Ovan, budite sigurni da će radni dan započeti sa jednom dosta aktivnom energijom. Moguće da ćete imati neplanirane sastanke i dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik, opterećenost zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom poparit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. U suštini, kod vas su se pojavila velika preispitivanja odnosa sa voljenom osobom.
1: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
2: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
3: koje sa Balkana. Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam pratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
2: Balkan. To je to. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušati horoskop za 26. maj. Blizanci, one stvari na koje trenutno ne možete uticati, morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice. Fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak, one raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšim emotivnom partneru. Neki od vas će pokušati i kontakt.
1: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Ti me proslavljam, moj novi rođen dan. I na pamet ne izipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Devica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjima možete i te kako povrediti voljenu osobu. Razmislite pre nego što nešto kažete.
1: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
2: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
1: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacija unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlović će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenortskih ostrva kao i Meksika.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Vak, promene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Nešto zategnutija situacija sa voljenom osobom. Škorpi, pokušajte da se oslonite samo na sebe jer je više nego izvesno da će obećana pomoć ili izostati ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Smeta vam što se ništa sa njom ne dešava. Konkretnije. Slušate

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 26. maj. Strelac, kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš deo posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner se čas ponaša korektno, čas vas pritiska i presira po nekim pitanjima. Jarac, ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 26. maj. Vodolija, nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi deo dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe, u odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Razmišljate da li je pravi trenutak da pričate ozbiljno sa voljenom osobom.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Zanjiši kukovima, zaigraj bokovima i nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično, ti si bio naš prvi gost.
1: Da, sećam se sada, sada si me posjetio, nema na čemu, drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš, i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.
1: A kada odu svi, mi ostaćemo sami.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Saveta za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department ponovo je pokrenuo izdavanje radnih viza za strane vozače komercijalnih vozila, ali uz znatno strožije procedure provera i bezbednosne standarde. Vizu ćemo, kaže, izdati samo ukoliko kandidat pokaže da posjeduje potrebne veštine, iskustvo i znanje engleskog jezika, neophodnog za bezbedno upravljanje vozilima u SAD-u. Nećemo praviti kompromise kada je u pitanju bezbednost Amerikanaca. A još jedna trucking kompanija iz Kalifornije završila je u stečaju, dok se američka transportna industrija i dalje suočava sa velikim finansijskim pritiscima i usporavanjem tržišta prevoza robe. Prema pisanju jednog portala, kompanija NTL Truckline iz Severne Kalifornije obustavila je poslovanje dok su povezana pravna lica podnela zahtev za Chapter 7 bankrot, odnosno likvidaciju imovine. A porota u saveznoj državi Texas donela je presudu kojom je trucking kompaniji određena odšteta od gotovo 50 miliona dolara u jednom od najnovijih slučajeva takozvanih nuclear verdict presuda u transportnoj industriji. Prema izveštaju jednog portala, vrednost presude iznosi oko 50 miliona dolara, što je daleko iznad granice od 10 miliona koja se u američkoj pravnoj i trucking industriji smatra nuclear verdict slučajem.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: Radio Balkan.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: these beautiful things that I've got.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Chicagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
4: Američki State Department ponovo je pokrenuo izdavanje radnih viza za strane vozače komercijalnih vozila, ali uz znatno strožije procedure provera i bezbednosne standarde. Vizu ćemo, kaže, izdati samo ukoliko kandidat pokaže da posjeduje potrebne veštine, iskustvo i znanje engleskog jezika, neophodnog za bezbedno upravljanje vozilima u SAD-u. Nećemo praviti kompromise kada je u pitanju bezbednost Amerikanaca. A još jedna trucking kompanija iz Kalifornije završila je u stečaju, dok se američka transportna industrija i dalje suočava sa velikim finansijskim pritiscima i usporavanjem tržišta prevoza robe. Prema pisanju jednog portala, kompanija NTL Truck Line iz Severne Kalifornije obustavila je poslovanje dok su povezana pravna lica podnela zahtev za Chapter 7 bankrot, odnosno likvidaciju imovine. A porota u saveznoj državi Texas donela je presudu kojom je trucking kompaniji određena odšteta od gotovo 50 miliona dolara u jednom od najnovijih slučajeva takozvanih Nuclear Verdict presuda u transportnoj industriji. Prema izveštaju jednog portala, vrednost presude iznosi oko 50 miliona dolara, što je daleko iznad granice od 10 miliona koja se u američkoj pravnoj i trucking industriji smatra nuclear verdict slučajem.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
2: čekamo
1: nas.
2: Premijeru kod nas.
3: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma, nekako je baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
3: A čekaj sekundicu, čekaj, gdje sam je zapisao.
1: Samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
3: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
3: Ide.
1: Evo, odmah hit.
2: To se kaže teaser. All rights reserved.

samo seva, desna, leva, daleko je kraj.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Sve nas spaja Balkan International
6: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Američki State Department ponovo je pokrenuo izdavanje radnih viza za strane vozače komercijalnih vozila, ali uz znatno strožije procedure provera i bezbednosne standarde. Vizu ćemo, kaže, izdati samo ukoliko kandidat pokaže da posjeduje potrebne veštine, iskustvo i znanje engleskog jezika, neophodnog za bezbedno upravljanje vozilima u SAD-u. Nećemo praviti kompromise kada je u pitanju bezbednost Amerikanaca. A još jedna trucking kompanija iz Kalifornije završila je u stečaju, dok se američka transportna industrija i dalje suočava sa velikim finansijskim pritiscima i usporavanjem tržišta prevoza robe. Prema pisanju jednog portala, kompanija NTL Truck Line iz Severne Kalifornije obustavila je poslovanje dok su povezana pravna lica podnela zahtev za Chapter 7 bankrot, odnosno likvidaciju imovine. A porota u saveznoj državi Texas donela je presudu kojom je trucking kompaniji određena odšteta od gotovo 50 miliona dolara u jednom od najnovijih slučajeva takozvanih nuclear verdict presuda u transportnoj industriji. Prema izveštaju jednog portala, vrednost presude iznosi oko 50 miliona dolara, što je daleko iznad granice od 10 miliona koja se u američkoj pravnoj i trucking industriji smatra nuclear verdict slučajem.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Pizza je bez sumnje među najpopularnijom hranom, a osim što je ukusna pizza, brzo je gotova te možemo je pojesti na svakom koraku. Međutim, šta se događa s našim zdravljem ako preteramo sa njenom konzumacijom? Kako prenosi Eat This? Postoji nekoliko stvari koje će se dogoditi ako prečesto jedemo pizzu. Povećava se rizik od bolesti srca. Naglo ćemo se udebljati ako prečesto jedemo pizzu. Dijabetičari naglašavaju kako bismo se mogli naglo udebljati. Kao što je pomenuto ranije, studije pokazuju kako tek jedno parče pice sadrži više od 400 kalorija, a bilo kakvi dodaci na pici dovodi do većeg broja kalorija. Samim tim, prekomerni unos kalorija tokom određenog vremena dovodi do povećanja telesne težine. Također, jedanje pice koje sadrži prerađeno meso sa visokim udjelom masnoće, poput kobasica, može povećati rizik od određenih oblika raka, i to ako konzumiramo picu često. Nekoliko studija pokazalo je kako osoba koja jede picu više od jednom nedeljno ima gotovo 20% veće šanse i rizik od karcinoma. Što li sam morao ovo da vam pročitam, ni sam nisam pametan. Svi realno volimo picu.
2: Nek noćas gori Balkan.
3: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Nek noćas gori Balkan.
4: Ćao svima, ja sam Iva.
5: Ćao, ja sam Jovan.
6: Ja sam Nemanja.
3: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.
7: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
6: Slušajte
3: Radio Balkan.
6: Tačka live.
3: Voli vas i ljubi vaša Maja.
5: Iva. Jovan.
6: Nemanja.
3: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li treba da se izuvamo pre ulaska u kuću? Šta kažu stručnjaci? Nije rijetkost vidjeti stalak za cipere ili otirač za cipere na ulazu u nečiji dom. Neki ljudi to čine zbog udobnosti, neki to čine iz kulturnih razloga, drugi zbog čistoće. Kada je reč o čistoći, to je zato što nam se od malih nogu govori da je donji deo naših cipela prljav, ali koliko je zapravo prljav. Prvo što bih rekao je da prosječna osoba ne shvata da živimo u vrlo zaraženom svetu. Ne stavljamo sebe ili svoju okolinu u sterilizator baš svako jutro, to kaže jedan doktor, profesor zaraznih bolesti. Drugim rečima, vaše cipele mogu imati bakterije na sebi. Da li treba skidati cipele pre ulaska u kuću? Dakle, koliko treba da budete zabrinuti za donji deo svojih cipela? Treba li zaista da ih skidamo zbog čistoće pre nego što uđemo u svoju kuću? Sve zavisi od konteksta, kaže profesor pedijatrije sa jednog medicinskog fakulteta, inače i stručnjak za mikrobiologiju. Ako se nađe u laboratoriji za istraživanje virusa visokog rizika krcatom zaraznim bolestima, nećete hteti nositi cipele u svoj dom. Međutim, za veliku većinu ljudi, rizik od zaraze sebe ili nekog u vašem domu bakterijama na cipelama je vrlo, vrlo nisak. Doktor je napomenuo da je prema tome opasno dovesti bilo koga u vaš dom. Naime, to je zato što svaki čovek, svaki sat oslobađa oko 30 miliona bakterijskih stanica samo stojeći u sobi. Izdišeš ih, bacaju se s vašom kožom, sa vaše kose i tako dalje. Doslovno, ispuštate oblak mikroba u svako okruženje u kojem se nalazite. Iako ovo ne zvuči ugodno, savršeno je normalno. Naši su domovi puni bakterije koje svaka osoba u kući sama izbacuje. Šta više, studija koju je vodio ovaj profesor otkrila je da su se mikroorganizmi na donjem delu cipela potpuno transformisali sa svakim novim okruženjem u koje su ušli. Dakle, čim neko kroči vaš dom koji je već pun vaših vlastitih mikroba, donji deo njegovih cipela poprimit će mikrobe koji čine vaš prostor. Mala površina donjeg dela vaše cipele jednostavno nije posebna pretnja zdravlju i dobrobiti ljudi u vašem domu, kaže ovaj naučnik. Neke su bakterije čak i dobre za nas. E, postoje razlozi koji nisu vezani za klice kada su u pitanju cipele i skidanje njih pred ulazak u svaki dom. Naime, neki ljudi zuvaju cipele iz kulturnih razloga. To je uobičajeno u delovima Azije, Bliskog istoka i Istočne Evrope. To je znak poštovanja. Izuvanje cipela također je način da svetle podove i tepihe održite čistima. Kako biste izbjegli nered, možete skinuti cipele, ali oba stručnjaka su naglasila da to nema nikakve veze sa širenjem bakterija. Možda se setite ovog teksta pre nego što se izujete ispred vrata.
2: Balkanski razgovori sa Ljubom Peručicom.
3: Vrlo, vrlo jedan opušteni, lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tome.
4: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Tri mita o pijenju vode tokom jela. Da li treba da pijemo vodu tokom jela? Evo šta kaže jedna poznata nutricionistkinja. Hidratacija je jedna od mojih omiljenih tema, kaže ona. Kako funkcioniše probava? Kao što verovatno znate, probava počinje u ustima. Čim hrana uđe u usta, signalizira žlezdama da proizvode pljuvačku. U pljuvačci su enzimi koji počinju razgrađivati hranu kako bi je lakše progutali. Hrana zatim putuje do želuca i bude pomešana sa želudačnim sokom koji je još više razgrađuju. Sledeća stanica je tanko crevo, gde probavni enzimi iz gušterača i žuč iz jetre ulaze u proces. Hrana se još više razgrađuje, pripremajući hranljive stvari da se apsorbuju u krvotok. E sad, tri mita o pijenju vode dok jedete. Mit broj 1. Kaže, ometa vašu probavu. Postoje tvrdnje da pijenje vode tokom jela može uticati na vašu probavu razređivanjem kiseline i probavnih enzima koje vaš probavni trakt koristi za razgrađaju hranu. To, tvrde neki, može sprečiti vaše telo da pravilno apsorbuje hranjive stvari. Međutim, tu teoriju ne potvrđuju istraživanja. Mit broj 2 kaže negativno utiče na proizvodnju pljuvačke. Voda nije jedina tečnost za koju se tvrdi da utiče na probavu. Neki ljudi tvrde da pijenje kiselih pića poput alkohola uz obrok isušuje vašu pljuvačku, što je posledično otežava samu probavu hrane. Iako je

Istina da alkohol smanjuje lučenje pljuvačke, a za to uglavnom su odgovorne veće koncentracije alkohola u žestokim pićima. Nema naučnih dokaza da će čaša vina ili pivo uz večeru negativno uticati na probavu. Mit broj 3 kaže tečnosti ubrzavaju pražnjenje želuca. Istina je da tečnosti nemaju nikakav uticaj na krute stvari u probavnom procesu. Dok tečnosti očito prolaze kroz probavni trakt brže od nekih krutih stvari, studije su pokazali da one ne utiču na brzinu probave hrane i brzinu pražnjenja iz želuca. E sad, koje su prednosti pijenja vode tokom jela? Voda pomaže probavu, sprečava prejedanje, a sam zaključak kaže pijenje dovoljno vode tokom dana povezano je sa gubitkom težine, boljim raspoloženjem i energijom te boljom kožom. Stoga, kaže ova doktorka, definitivno ima smisla piti vodu i pre i tokom i između obroka.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

klonovi, u moje vreme plavi slonovi i za benzin bonovi. Po ulicama dileri, devize, devize, a sada bolji život, al samo reprize. Tad je leto bilo leto, tad je zima bila zima, pokvarila se klima.

0: tata, a jeste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako se navodi u najnovijem istraživanju, ako vam je u ishrani testenina na meniju, ne treba da brinete jer ona ne goji. Većina ljudi koja odluči da drži dijetu, prvo izbaci testenine iz svog dnevnog jelovnika. Da li su to činjenice ili mitovi da testenina goji, objasnili su istraživači. Recimo, mit je da testenine ne sadrže kalorije, mit je da testenina goji, a porcija testenine sadrži oko 300 kalorija. Treba istaći da testenine ne sadrže masti, da je osnovni ugljeni hidrat u mnogim kulturama. Pošto je rafinisani ugljeni hidrat, može da utiče na težinu. U svojim istraživanjima došli su do zaključka da obrasci ishrane sa visokim sadržajem testenine nisu povezani sa predispozicijom da ljudi budu gojazni. Istakli su da nisu našli nikakvu vezu između toga koliko su ljudi konzumirali testenine i njihove šanse da budu gojazni. Testenina može biti zdrava u ishrani i po istraživanjima neće doprineti višku kilograma, ali ni gubljenju istine. To kaže zaključak ove teze. Bez obzira da li jedete špagete ili makarone, nema razlike jer količina kalorija zavisi od količine testenine koju pojedete. Jedina razlika je u debljini i obliku testenine. Kažu da je najlakše jesti špagete.
0: Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TruFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TruFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zdrava i stabilna porodica oslonac je društva, ali i važan preduslov da dete stasa u stabilnu odraslu osobu. Kako izgleda jedna takva porodica? Teško je ovo i kompleksno pitanje. Period adolescencije predstavlja jedan od najstresnijih perioda i za decu i za roditelje. Razvojne faze kroz koje dete prolazi čine most od detinjstva ka svetu odraslih. Emocionalne i fizičke promjene odvijaju se poprilično brzo, a kako bi deca izrasla u stabilnu osobe, potrebna im je podrška, ali i poverenje roditelja. E sad, ono što kažu stručnici jeste da odlike stabilne porodice su, pa pazite sad ovo, otvorena komunikacija, međusobno poštovanje, ljubav, dobar odnos roditelja i zajedničko provođenje vremena. E sad, najbitnija ovde stavka jeste, kažu stručnjaci, otvorena komunikacija. Manje bitna, ali ne, baš da je nevažna, jeste ono vreme koje provodimo. Kažu da je bitno da provodimo kvalitetno vreme, a ne da samo boravimo u zajedničkom prostoru. Vrlo je važno da dete oseti da ga roditelj čuje i sluša, i to je aktivno slušanje, tako da će i dete taj obrazac prihvatiti, pa sutra i ono primjenjivati u svom životu. Također kažu da je osjećaj važnosti, bliskosti, ali i pripadnosti jako bitan, i to su potrebe koje deca nadoknađuju kroz video igre, to im fali, i to je jedno istraživanje koje je rađeno, tako da potrudite se da, eto, makar te stvari promenite za malo, pa da i vama i vašem detetu bude bolje. Ono što možda i jeste zaključak jeste da deca mnogo više primeti i razumiju nego što svi mi mislimo. Deca su mali, onaj lakmus papir koji nepogrešivo upija naše emocije i naše unutrašnje stanje, tako da smo i mi na vrlo ozbiljnom posmatranju, a da toga zapravo nismo ni svesni. Kad kažem mi, mislim na nas matore. Volite se, jer ponovit ću još jedan put ono što sam rekao na početku ove naše priče, zdrava i stabilna porodica jeste oslonac našeg društva.
0: Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: kamen oko vrata.
1: Ponoć je na Balkanu.
2: 5 p.m. u Chicagu.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
3: Hvala ti puno.
1: Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Opekotine koje mogu nastati usled izlaganja toploti, eventualno nekoj pari, vrućnim tečnostima, hemikalijama ili suncu. Njihovo lečenje zavisi od težine i ozbiljnosti, ali postoje i kućni lekovi koji mogu poslužiti kao prva pomoć. Teške opekotine mogu uništiti sve slojeve kože, pa čak i oštetiti mišiće. Takvim opekotinama je potrebna hitna medicinska pomoć, a prirodne terapije mogu pomoći u zarastanju rana i smanjenju bola. Opekotine prvog stepena se često javljaju u običajnim aktivnostima u kući, posebno u kuhinji. Dok ove ozbiljne opekotine zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, dobra vest je da se opekotine prvog stepena obično lako leče pomoću nekih kućnih lekova. Prvo što želite da uradite je da ohladite zahvaćeno područje. Stavite opečenu kožu pod hladnu tekuću vodu ili stavite hladan, vlažan oblog na oko 5 minuta. Tekuća voda treba da pomogne da se smiri bol. Koliko god to izgledalo kao dobra ideja, nemojte koristiti ledenu vodu niti led. E sad, šta je interesantno? Ne zaboravite na svoju ishranu kada imate određene opekotine, kažu stručnjaci. Pijte dovoljno vode ili napitaka sa elektrolitima, kao što je recimo kokosova voda, kako biste nadoknadili izgubljenu tečnost. Obavezno uključite voće i povrće sa visokim sadržajem vitamina C. Preporučuje se naravno i riba kao izvor omega 3 masti. Cink također igra glavnu ulogu u regenerisanju svake faze procesa zarastanja rana. Opekotine uzrokuju oksidativni stres u telu i mogu da iscrpe količine vitamina E, posebno ako je u pitanju zaista ozbiljna opekotina. Gel od aloe vere je definitivno najbolji prirodni lek sa svojstvima umirivanja i hlađenja i ima dugu istoriju upotrebe za opekotine. 1959. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je upotrebu aloe vera masti kao leka bez recepta za lečenje opekotina na koži. Ulje lavande je također jedan od najboljih kućnih lekova za opekotine. E sad napomene. Opekotine koje uključuju teži stepen oštećenja kože zahtijevaju hitnu pomoć, dok manje opekotine nije i dobar je kandidat za prirodne kućne lekove. Čisto da znate da ne bude zapune. Znači, šta vam treba? Ulje lavande da imate negdje u nekoj kućnoj apoteci, što da ne, i aloju veru. E sad, ne znam, na Balkanu postoji i Ekoderm mast, to je mast na bazi ovih omega 3 različitih masti od ribe i kažu da ta, mislim ni kažu, ja je doživio i probao, kad se ispečete, stavite malo taj Ekoderm i to prođe kao rukom odnešeno.
0: Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki potros ljubavlju i poštovanju.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se možda nekada pitali koliko vođenje ljubavi sagoreva kalorija i da li to može da zameni vežbanje? Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovno vođenje ljubavi utiče na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san, kažu stručnjaci. Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravljalo je o intimnim odnosima i potrošnji kalorija. Jedna od njih proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-im. Pomoću trake za praćenje aktivnosti istraživači su pratili potrošnju energije tokom vežbanja, ali i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također je procenjena i potrošnja energije, napora, umora i užitka. Svi učesnici završili su 30-minutnu sesiju vežbanja izdržljivosti na traci za trčanje umerenim intenzitetom kako bi uporedili potrošnju kalorija. Rezultati su pokazali da su muškarci u proseku sagoreli 101 kaloriju tokom 24-minutne sesije. Žene su sagorele 69 kalorija. E sad, tokom 30-minutne sesije na traci za trčanje umerenog intenziteta, muškarci su sagoreli duplo više kalorija nego tokom seksa, a žene čak 3 puta više. S obzirom na ovo istraživanje, prosječna seksualna aktivnost očito neće puno uticati na vašu potrošnju kalorija. Možete malo nešto i da promenite, pa da vam bude zanimljivije, brže možda, a onda ćete samim tim i da potrošite naravno više kalorija. Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
2: Mi ti želimo da ti...
0: Sve pesme.
2: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
0: Pa ali dobro je ovo taman, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
2: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
3: Najveća priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
0: Pa da. Tu. Pa jeste.
2: Jedina.
0: Nemoj da nas čuje Vlado.
2: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
0: Ja ću tu. All rights reserved.